0: сегодня.
1: Сегодня.
2: 10.
0: 10.
3: Має.
2: Має.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: 10
1: мая.
2: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Десятое.
2: Десятое.
1: Мая.
2: Мая.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: сегодня.
1: Сегодня.
0: Десятое.
2: Десятое.
3: Мая.
4: Май.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: これやばいやつだ。戻った。
1: たく、世話が焼けるわ。相撲宇宙人、てめえ手ついただろうが、釣りぞクソ野郎。
2: 綾瀬さん、もっかい呪いを解放してください。自分の体はどうなっても構いません。
1: こいつはうちがぶっ倒す。オカルンは見ときな。ツルするやつは許せねえのよ、うちは。
2: ちょっと何言ってんすか。
1: てめえはうちを怒らせたぜ、雑魚宇宙人。
3: Нам написали, ну все, это перелом копчика. Воистину.
2: Ёмеро!
1: Кикаде!
2: Сивенно норо ё тойте кудасай! Аясе-сан, онегай дакара! Коре ичоу ва синчаймас ё!
1: Ин да ё, коре де. Коно фукаса га ин да. Коно фукаса нара ё. 鳥居の外にいるってことになるよな。

0: хотите, чтобы покинули Москва-бат?
1: Толстопой.
2: Онтова. Конна теара на мане штаку накатта. Коко де омее курай.
0: Нам написали. Это цепер еще током ебанет. Ну вот видишь, ебануло.
2: Но он на ногу тачи га. Ламбо сарете барабара не сарете стерарета. Каножу тачи датте. Акрио ни нари такте натта ваке жа не. Васира рейбайши мо. Таабо бабаа но кото ва мукаши кара ой цузукете кита. Бабаа га аравареру но ва киматте.
0: 理不尽な死を遂げた少女の霊がいる場所だった。成仏できねえ少女たちを慰めて回ってたのかもしれねえ。だだだだ。リリダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
2: もだ。死者を愚弄するようなことは絶対しちゃならねえ。彼らの領域に土足で入るような真似すりゃ殺されても仕方ねえのさ。それが聖者と死者が共存していくためのルールだからな。無事でよかった。
1: ババてめえ、でけえのバカ持ってくんじゃねえよ。この家によってこの後バカ殿の DVD ぶっ壊すぞ。
3: やってるのよ、高倉家のこと全部燃やしとる。
1: ケン様を人質に取るとかマジ人間じゃねえ。
4: 先にバカ殿人質に取ったのてめえだろうが。
5: 自分食欲ないんでよかったら。
6: カニ目の前にして食欲ないとかろくでもねえな。
5: 人でないし
1: 普段ならめっちゃ
0: блять, знаете, сколько натуральный краб стоит килограмм? 12 тысяч.
1: Тарете мас, йо! Анна кото гаатта ато ниюк кани нанка куе мас не.
4: Джа, омей ва донна токи ни нани га куете, вагамама.
0: А не, это 10 килограмм. И это было... летом 25-го. Я вот себе планировал, блять, на день рождения крабового мяса натурального купить. Ну, я нашел, куда потратить деньги получше.
4: Бабоя нам да, сунга!
1: Му ханаш так найдес!
4: О, тако га гуда ты, вагама бабоя нам да, сунга!
1: Му ханаш так найдес!
4: Омей ва ду... Донна токи ни нани га куйте, вагама бабоя нам да, сунга!
1: Му ханаш так найдес!
4: О, тако га гуда гуда, урусэй зо!
1: おめえ本当にチンコついてんのか？ありますよ。取り返してくれてありがとうございます。
4: 見せてみろ。
5: は？
4: ちゃんとついてんのか見せてみろってんだよ。
5: バカなのかなこの人は。
1: イカれてんのかあんた。綾瀬さんどうにかしてください。イカれてやがるこの家。
4: 待ってこれ。
5: いろいろお世話になりました。
7: 夜遅いから気をつけてね。
5: この家より安全だと思います。
0: もうラキ、конечно, ночи всегда дешевые. Это, блядь, мы тут без лососей, хоть, блядь, ближайшие моря, кроме черного, полны ими. Там без форели. Без осетровых, хоть, блядь, пидорасы Волги сгубили, осетра у нас, блядь, еще есть, слава богу, об синеси им еще остались.
5: Масы.
4: Сыги ва нигасане.
8: Цеттэ мисэне!
4: Сами.
7: Оттойте ио, аннано. Доусе хонки жа най кара. Окарун, кани табе най ши, теншон хикуи кара мори аге ё то штан жа не.
5: そうだったんですね。なんか気を使わせちゃってすいません。
8: ってなるか。
5: それじゃあ、さよなら。
7: うん、バイバイ。
5: さよなら。さよなら。
8: さよなら。さよなら。
5: さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。

0: 例のものを持ってきたよ。借り物だから気をつけて。
1: ようやく装備が揃ったようね。なんか油臭くない？このロザリオちゃんと本物？
2: そんなのわかんないよ。
0: ねえ、本当にやるの？
1: 当たり前でしょ。私は選ばれたんだから。
3: Ничего, тут Кристо через место сходки склада раз отваляет бензином.
1: Бесёжа сгиру га юэ ни. Секай о скува накя икенай но.
0: Томодачи дакара синжиру кедо са. Айра, сайкин хэн да ё. Има яроу то штеру кото датте, япа окаши итте ю ка.
1: Чотто мате, аре нани? Акай ван пису но онна га иру.
0: Ха? ごめん、うちらには全然見えないわ。
1: まさか、あれは奴の使い魔。綾瀬桃は私たちの行動を監視しているんだわ。二人とも、姿勢を低くして、奴の使い魔に見つかっちゃう。
4: 白鳥さん、何してんの？
1: キャー、ちょっと暑くて壁の冷たさ感じてたっていうか。
4: 白鳥さんって天然だね。
1: もう、そんなことないよ。でも天然ってよく言われちゃうの。
5: うさ。
4: やっぱ天然だね。
1: やだ、アイラ困っちゃう。
4: 間違い
6: ない。おい、
7: はい、
6: こっちを見ろってんだよ。
7: 自分、ターボババアがどっか行かないか見張ってるんですよ。
8: てめえにわしは止められねえよ。
6: てか、なんでババア学校来てんだよ。
8: ああ、なんでてめえに指図されなきゃならねえんだよ。
7: てめえはうちに負けたからだよ。
8: ちょっとだ、クソだら、やってやんよ。
7: おい、来いよ。
8: ぐれぐれ。
7: そんなことより、ターボババアが妙な女を見つけたって言うんです。その話しませんか。
3: бля, я только что узнал, что дрон ты вот это вот птица Дудо, это, блядь, голуби. Просто гигантские летающие голуби. Которые выбрались из-за того, что приехали европейцы, их истребили, еще их животину тоже помогла истребить. Кстати, вам это не напоминает уже Блич? А мне уже так потихоньку начинает напоминать Блич.
8: だけだと思うなよ。ちゃんと金玉探してやってんだぜ。
6: はあ、なんで学校に金玉があんだよ、バーカ。
8: よし、殺す。てめえはグッバイ。
7: 探してみる価値ありますよ。盲点でしたけど、妖怪じゃなくて人間が拾った可能性もあります。
8: 見た目は
3: нам написали: вышел ёжик на крыльцо почесать своё яйцо, потянулся один яйца, так и ёбнулся с крыльца。
8: 綺麗な金の玉だ。誰が拾っても不思議じゃねえ。ただ人間が拾った場合、人によっては霊力が覚醒して霊が見えるようになったりする。霊が見えるってことは霊もこっちを見てるってことだ。襲われる危険があるぜ。
6: やばいじゃん、それ早く言ってくんない？誰だよ妙な女って。
8: 名前がわからん。放課後にでも紹介してやるよ。
1: 綾瀬桃、あいつがどのくらいの力を持っているのか。用意してもらったロザリオと聖典だけで奴を倒せるの？それに奴には使い魔がいる。
3: девочка, ты понимаешь, что сжимаешь в своих руках мужские яйца?
1: 二人同時。
3: ни одно яйцо в нашем случае.
1: Не айте текиру нока. Чикозайте китеру. Акай ван пису но онна.
6: Окарен. Ушь, сагаши ни ику ё. Баба ва?
7: Бакку ни имасу.
1: Аясе Момо са. Чотто ханаши га ару но. Втари даке де.
6: は？何？忙しいんだけど。
1: すぐ済むからお願いします。
0: こいつ、たらい落としたやつじゃん。
5: なんか感づかれたか。後々めんどくさそうだし、行っとくか。
9: オカルン、先探しといて。
7: え？
9: 後から行くわ。
7: え？はい。参ったな。自分一人で探せるか不安だ。
8: あいつだ。
7: え？不安だ。
8: あいつだ。
3: Написали. Так, а второе где? Или они весь сезон их будут искать? Мне кажется, что будут искать весь сезон. Второе яйцо.
9: На то ко цирете ките. Ханаси те нани?
10: Сине! Акума! Кса! Абра ксай! Нани коре?
9: Акума ё! Чивен но секай ни каэре!
10: 足を押さえた足動かないようにして
11: バカ野郎が
9: 出た悪魔の翼ロタリオじゃ効かない
10: こうなったら
9: 天から授かりし金の玉なら
10: それ、てめえが玉持ってたんかい
9: この玉のこと知ってるのねこの玉は渡さないわよこれは私が世界を救うために授かった神聖な玉なんだから
10: ちげえわオカルンの金玉だよ返せボケ
9: 最低神聖な玉に向かって汚らわしいのよ
10: こんな痛いバカがてめえ人の金玉ありがたかってんじゃねえよ
12: 綾瀬さん見つけた
10: オカルンマジ助かったこの女が玉持ってるこいつが妙な女だよ
9: あいつ仲間？
12: 違いません。その人は妙な女じゃありません。彼女は妙な女に狙われてる人です。
13: やっと手に入れたアイラ。アイラが私を見えるようになるまでずっと待ってたんだよ。
14: お母

0: ない。絶対。つけたりしない。どうか。
1: Мне кажется, что призрак в малиновом платьице это мамаша прижила розоволосую. Вот.
0: 誰も彼女たちを傷つけたりしない。幸せで優しい世界へ。

0: の？リーダーは私でしょ？
1: ネッシーだー！
2: 高倉くんがワクワクしてる？かわいい？
3: てめえら！
4: いや、神声師だから神師と言うべきか！
5: あ、そう！じゃああんたら仲良くネッシー見てれば、うちは逃げる！
2: へえ、あれネッシーって言うんだ。高倉くん、博学くん。
6: ちょっと、何をやっていたんですか？
7: 女の人を全然足止めてきてないじゃないですか。
8: あなたの給料も6割だ！なんてこと！
4: ネッシーやばいじゃない
6: か！我々を攻撃して
5: くれてるんだぜ！
7: あっちの女の人をやるんだしよ！
2: ちょっと！
5: 高倉さん！白鳥さん！あいつの攻撃？
9: ビジネスパンチ！
4: あいつ水中の方がパンチ力強くない？
5: まさかシャコと同じ特性を持ってるシャコ星人！
10: Нам написали, не зря я упомянул Хрюкури. Ох, не зря.
9: Оре-чан ва мизу но накаде косо вонки дасеру те. Суичу де но оре-чан но панчи лек ва чижоу но чжоу.
6: Чжоу бай денису.
5: Хай кокю ка ё. Я чмат те. Таво ба ба ба но кяк лёк нара соре нари на спидо де оёге ру хазу.
11: なえるぜ。
5: 死ぬ！泳げません！ターボババアは泳げません！
9: はぁ！

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 11.
4: 11.
5: Мая.
1: Мая.
6: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.